0: etter kun 38 minutter. Altså, hva du mest fascinert over? Verdenshistoriens lengste eller korteste krig?
1: Ja, den må bli den lengste.
0: Den lengste?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må jo være noe sviktende diplomativ, hvis det kan være for lenge.
0: Jeg tror ikke jeg visste at jeg har vært i krig.

0: begge krigene.
1: Ja, det skulle en tro.
0: Det skulle en tro. Ja, Morten Velle, jeg takker i dag også for besøket ditt, og vi har en liten finale i morgen på fredag. Og du er klar?
1: Jeg er klar.
0: Og lytterer, dere er klar. Takk for oss.

0: Radio Helgeland, underholdningskanal.
1: Ja, man må jo ikke glemme at det er filmfestival i Haugesund. Jeg vet ikke om du har vært litt ute og gått i gatene her, men det er mye filmfolk vi ser som er rundt om ytter og haste mellom ja. Kinosalene.
2: Du husker Helge Jordal?
1: Ja, da.
2: Det var jo en av det, han er jo en stor skuespiller, men jeg vet ikke om han har trappet litt ned, men i alle fall så var han store stjerner på 80- og 90-tallet.
1: Mm.
2: Orion Spelte. Og,
1: ja, da.
2: Ja, ja. Så han trasker forbi, og helt sikkert inn på filmfestivalen. Ellers ja. Så har jeg ikke sett så veldig mange. Jeg så jo noen i Haraldsgata og den lørdagen disse steinene ble lagt da. De er jo helt sikkert i systemene rundt omkring mellom de forskjellige kinosalene. De som er igjen da, de fleste er jo reist hjem etter ja. Amanda-prisen regning med.
1: Mange er der jo bare på lørdagen i forbindelse med prisutdelingen. Blant annet så vi jo denne herren, denne stjerner fra Game of Thrones, som dukket opp plutselig på lørdag. Så var det jo gøy med masse folk rundt steinene når de skulle avdukes.
2: Ja.
1: Så det har vært liv og røre i forbindelse med filmfestivalen, og det er det jo fortsatt. Og det er noen dager igjen av filmfestivalen. Og mange har jo kjøpt seg pass, så det er mange som går rundt og ser på film.
2: Ja, klippekort så det heter nå.
1: Klippekort, ja.
2: Ja, det var det det var endret til.
1: Ja, ja, ja. Du ja. Kunne kjøpe klippekort med 6
2: ja.
1: Klipp.
2: Ja, og 15 og 25, tror jeg.
1: Ja, ja. Noe sånt, ja.
2: Ja, ja. Ja. Nei, men den Amanda-utdelingen, det var jo en grei forestilling det, i beste sendetid på lørdagskvelden på NRK. Så,
1: ja.
2: Og ikke uventet, affeksjonsverdi. Snakker om 8 priser.
1: Ja, fantastisk. Det var ventet. Du sa jo det på forhånd også.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvor mange var de var kommet opp i med alle det internasjonale nå? Det var kolossalt mange med ja. Priser.
1: Men har du sett filmen?
2: Har ikke sett filmen.
1: Nei, der ser du.
2: Det har jeg ikke altså.
1: Nei.
2: Han går vel bare og en gang, tror jeg, under festivalen.
1: Ja, mulig.
2: Sånn spesial,
1: men altså, den gikk jo på filmfestivalen i fjor også.
2: Ja, det var det han gjorde, for det er jo ikke en ny film. Det er derfor han venter med andre pris.
1: Og han er sikkert å se på Netflix eller et eller annet,
2: ja, ja, ja.
1: Så det går sikkert an å finne han, hvis du vil se han. Og det løy med det når det er sånne prisutdelinger, så får liksom filmene litt ekstra oppmerksomhet, og så blir folk litt nysgjerrige, og det øker jo interessen for filmen, og det er flere som går og ser den. Så det er helt klart positivt for filmmiljøet.
2: Ja da. Det var en annen film også, ble mye omtalt i nomineringene her, og vant også en pris. Det var jo den her barnafilmen, Hvis ingen går i fella.
1: Åja.
2: Den så jeg,
1: ja.
2: Når den gikk før jul i fjor.
1: Åja, barnafilm.
2: Ja.
1: Ok.
2: Den er jo, ja det er jo en sånn animasjon fra Alf Prøysen da.
1: Åja, nettopp.
2: Familiefilm kalles det helst.
1: Ja, ja.
2: Så,
1: det var godt laget.
2: Ja, det var godt laget.
1: Ja. Ja, det er mye artig å få med seg, og nå, etter filmfestivalen, så er det ikke så mye mer festivaler, så langt jeg vet, så jeg vet ikke, er det litt trist at festivalsommeren er over?
2: Ja, vi har vel snakket om det, at det er et litt tomrom der mellom altså september til desember, er det ikke så mye som skjer.
1: Ja, ja, nå kommer vi til november, så er det jo alt dette, plutselig så dukker nisser opp i butikkerne, og
2: ja, ja, ja.
1: Så er det Black Week og Black Friday og
2: ja.
1: Alt mulig rart. Så da skjer jo ting.
2: Men finner jo på noe da.
1: Finner alltid på noe.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Filmfestival, hot or not?
2: Hot.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem som vil ha fisk.